0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspiradio.
1: Semoga banyak sedaya hadirin hadirat kawula dherekaken anggatosaken pengaosan mawdhu'ul hasanah soho doa ingkang badhe kababar dening panjenenganipun al mukarrom Gus Mus saking Rembang. Pramila kunjuk wonten ngarsanipun ingkang kawula hormati. Ingkang winanto ing pakurmatan al mukarrom Romo Ki Haji Dr. Ahmad Mustofa Bisri kasembahaken sawetahipun majelis talabul ilmi ing dalu ratri puniki. Semoga
2: sallu ala Nabi Muhammad.